0: Amén. Sane mu baako. Ja mo e beti beti ye. Ma afoforo ni edi ma ye hu yi. Akonya me anim se. Me sie ye se di oti e hana no. E mu baako ene e mo mpa e.
1: Ya me ba ta o ma ta wa si o tu di ampo. Pa o ko ni ate ma se o sta mo. Penso o mo ho pa. Ma uma abe se be se ya no ye di ama yan ka pa ye ho ye di ama afofo di ama wi aso ye tsira o bi e bi na no ka ye bi ara ye pa wa cho bi pri ye wo se ba mpim pri ho mo bo ti so fa do me ye ye wo se ye twen so ma ye di di e bi ti mi di a twen ko pim me wo ni mu nya be da di di ni kwa se ye saka ya ka so se so wo wo ni mu ye na ni mu ye be bo wa ye no we fo fo fa she ya na mu ni e fa se da ma ni e se wo pa se wa de bo wa ye ni ya na mu tu ni bi bi a nya ni a be se o kristo di ni mu na na u pi a nya I ba ba wo yesu di mu ti amen
0: Amen.
2: Boom, bo, I'll be as in the